0: my ouma is breed en vertraad. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie en jou vertel, jy was die beste ouma in die wereld. Baie dankie, ouma Betty.
1: When it comes to the hits.
2: The best. Yaruna FM.
3: Only the best for my friends.